site ni maka ni kri ebe bond Jesus onye na bond na ke ibi onye so mbo enye gi ebi ntunda na ndakorop ya to ona bu ihe Christ ga abọ eso gi obo ekwenso ihe kwata ndi manager pro so obrin chibi ndo bu Jesus Christ of again inabata ha ya inabata ndo ni na Jesus mana onwe ihe